ti bagi nora do kor puro moro tulung telu nyu maro ena ti amido chatata do wun cho we wuru ko me me sibili ti abel chili mi kan ti abel dang tungi ka turi wuru te pokoti yuko polere polere maro be ku ne jo polti amado ko ye do wun jo ni we wuru ko me me sibili te ra te ma ko dano moro ni in wul wa ngeda du yi te lungi jor jor jor ar ko nen man ko ri tuori yi tawni tinga toro dok ya te u tuoi ya ber ko la tuoro wenu ka do ma nge ne mi to te na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min ka tie do mi loni te da go do me oti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami te ta ta do wu cho we wu ru ko me mi Sibili chabeo, silim chabeo dange tungi Kauturi wuru te pokoti yuko polere Polere marabeo kune joa polti amato kwa ye Le wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj te o mao dano moro ni In wulu wange doa dunyi te lungi jor jor jor Mando karahi maroto ite dero Yeni yot pede maroto ye ye Ama joan Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wo ki en ke wi en jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi ko ru pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa ni o yo me pi mu tuoni en ni no ko ru ba lo chen ni me pi ru mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama joan, komkine dong pa me yewa uro pa ngo tuoni en Ti jo ma ga modwa yore me piem Ni si li moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo woki en Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga Wao ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong Ti kweru punye jo puyu wa kere Kangata yiri tiye me winyo, winyi

mondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be mi do mona jo don go da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ye a an wa ka kwate be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana nu ni pe ko ti ye a wo ba ti na man ya mo log yo ko a don ka yi ni be ro ma to ko a pe nge yo ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ma nge yo kete yi ni tu yo ke de silim yen gu bu da do nu pe I ye giri ka gi ni ye pe I ye giri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o mere ot de bo chu nyere be mi du mo ne jo don ko da sen de ke da rege gin mo ndan ka mar ko rege de no ma be di balo balo bala wa be de pa pa pa gin mo ndan ngo mi chi wa pol ti ato e silim ke ni ma no di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kware te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane ke ye wuru winyu do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai be ri dieri moro mat ka ti ti te pi ko ko ni wot ke re payu tamuti anya yo tuwe ko wu wai wana majel wano kwe yoga mene me loko dong da gata le me kili wanyo yo moro me pimo shilim na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyo gi ote miyo gi kon tini ko wuna ber amani kwa yuwa na ocha kwa yuke me nyo yo me pimo jo atie dan wan ka otamu wuna ber miyo cha huwa pimo wun remu wa nyo yo ti da hata la duon kandang me pimo jo na hadoholo na hada hata la maj dankie wai wana majil wano kwe yoga mene me loko dang da hata le me kili wanyo yu moro me

0: wuri der yeba ka gini diu ko moton ne katina ko no ana dago aju wi dano pa
1: nena ko wele wele ye
0: winyu karbori mat imada daye winyu karbori mat imada ko biye ninyu makelu gira chunyo be ye shon dungyo meri ko dia tinne ka diango amen gi tuko no yori ki wori der yeba ka gini di ko motan ne katina ko no ana dago aju wi dano pa
2: Yum ye kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.